0: Yaq, o tonla emas. Mehmonlarim oshxonasining oldidan Judinga bordigan tonla, oyoqdiki. Tosh yanar, yanar tog tonli. Oy, tonlning ismi qibi, diqqat qilmabdi. Bir diqqat qilaychi bu. Aliya, o siz so'rgan u boshqila shuni bilan kechadi deb men bo'lib ketdi. Nurmayot javob cho'rimiz. Мм, макул. Ашным билмей деп бастым. Атрап те чыкмай пахат кеме. Бегимдеки. Э, макул. Ма Сүйдо деген тоштырып аттың. Макул, мен билип алдым. Эм дәргиз унтып калмайм. Э, а Сүйдо нәргиз унтып калмайм эм де. Хатыржан булган.
1: Хатыржан ава шетендеки мисалларымны алдым. Яна бер чырак алдыгыларда, оңга нәрле дә ялгыш шырылды, җәри тарафка кадар да сыйда ба. Сине шу кошан сыйда ба дәйдә.
0: Яна
1: димәк табасы сыйда.
0: Макул, макул. Булды, булды, макул, макул.
2: Сине уза
0: күткән. Ә, белдем. Әмди белдем. Чак.

Ağa çıqqa vaqtda ısıq ötüp qilishning aldını ağaysla, havaray ahvalıqa asasen sırtki paliyatlarınlani, uğurlaştırışınlani tavsiye qilimiz. Әмдей Аптоном районымызге 16 шәһәрнең кәлгөсе 24 сәгатькә варай әһвалы карасак, Алтайда азрак ямгыр ба, температура 15-тен 27 Цельсия градусыгыча. Чөчәктә һава учык температура 19-дан 32 Цельсия градусыгыча, Гөлҗедә һава учык температура 19-дан 34 Цельсия градусыгыча. Порталада һава учык температура 19-дан 33 Цельсия градусыгыча, Кармайда азрак ямгыр ягып, кин һава ичелде, температура 24-дан 34 Цельсия градусыгыча. Күйдендә һава булытлык булып кин ичелде, температура 23-дан 34 Цельсия градусыгыча. Шиханздә һава учык булып кин булытлыныды, температура 18-дан 35 Цельсия градусыгыча. Санҗыдә һава булытлык булып кин ичелде, температура 20-дан 32 Цельсия градусыгыча. Комылда һава булытлык, температура 18-дан 33 Цельсия градусыгыча. Турпанда һава учык, температура 28-дан 38 Цельсия градусыгыча. Корлыда һава булытлык булып кин ичелде, температура 21-дан 33 Цельсия градусыгыча. Ақсуда һава учық, температура 21-дан 34 Цельсия градусыгыча. Атышта һава учық, температура 20-дан 34 Цельсия градусыгыча. Қашқарда һава учық, температура 22-дан 35 Цельсия градусыгыча. Хотанда һава учық булып кейін булытлынады, температура 24-дан 37 Цельсия градусыгыча болады. Ава райдан мәлімат аңлаттық.

Элим Брошюр, дослам, ау, 26-нчы нөбәтлек Шинжан халыгара автомобиль санаат көргәзмәсе 7-нчы 30-нчы көне башланды. Көргәзмә нәх мәйданыга Бенез, Volvo, Toyota, Biyadi катарлык 60-кы якын асаслык автомобиль маркасы. 1000-дан артык алкышлык автомобиль типе рәтлек тизилган булып, бу ашәмәтлек яңа энергиялык аралашма энергиялык ширикләшкән карханлар автомобильләре тизилде, дослар. Автомобиль типлары өзгече. Бу нөвәтлек автомобиль көргәзмәсендә һәр кайсы чоң автомобиль карханлары махсус автомобиль көргәзмәсендә баһаны бивасты төбәлдетиш параваллыгы. Тиҗаратчыларның белгеләнгән вакыт ичидә файдыны өтүнүп бериш палетидән башка 2026 еллык автомобильләрнең конусын яңасыга алмаштырыш ярдәм пулы маз кадамдә юл куйылып, шәһәр аһалының автомобиль сатып алышы техимо әмәли нәпкә, техимо хатирҗәмлеккә иге кылынды. Чаң чың оула мәсулатлары мөтәхәссисе Чаң Фугуй мондак диде. Бу кытымкы автомобиль күргәзмәсегә бенез 12 хил автомобиль типенә алып келдек. Без 12 хил автомобиль типенә алып келдек диде. Булып бу Шинҗанның юл әһвалыга асасан маскилдыган айыл шилтидыган аралашма энергиялык май тиҗәйдәге SUV автомобиль типе ва шәһәр катнашыда шилтидыган автомобиль типенә асаслык тәвсия кылабыз. Автомобиль күргәзмәсе мәзгилегә карта Без бивасты баха төбәлләтеш итибары, конус ниңгезгә алмаштырыш ярдәм пулы, алдын тапшырдыган пулны төбәлләтеш, яна исел сауғатлык бокчысы, пул муамиле өсүмсез карызы катарлык махсус параволыкларны юл койдук. 26-нчы нөбәтлек Шинжан халыгара автомобиль санаат күргәзмәсе тәшкилий комитетының мәсүле Фан Ниңниң мондак диде. Бу кытымкы автомобиль күргәзмәсендә көпчилек Йижин, Йожоу дигәндәк автомобиль типләрне нәх мәйданда тунҗы кытым күргәзмә кылганлыгыны күрәләйдо, кылганлыгыны күрәләйдо. Нургын даңлык маркаларымы яңа нускадагы нургын автомобиль типләрен алып келде. Бәзи яңа автомобильләр Шинҗан буенча тунҗы кытым базарга салынган булып, яркын нуктага ике.

0: Квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 кабатлик лифтлик гүлдик ва Европа апасындыки өйлә бар. Сетип алсаңызла күчеп керә алайсыз. Телефон 0991257418. Шинжаң Джили мәблиғ силиш тараҡия чек ширкәтенең яңа өйне алдын сетиш иҗазат номеры 2025-650-102-00-824.
1: Аятыңызды бәзе кишләр

шәһәр булбылады. Гүлбостан бер еллык дәмлешне алдымы нимә дип учыр берипти. Шуның караганда Гүлбоста адамны сагынып сылады дуслар. Әмди башланды дәмлеше бер апта булды. Яны тахи бер апта дәмала дип уйлаймыз. Әгәр дәмлешене тулык алган булса тахи 20 нәч көн атрафыда дәм алды.

Төвәндә Автоном районыбыздагы 16 шәһәрнең келгүсе 24 сәгатьлек хабар айдан алдын мәгълүматын алдыбыз. Үрүмчедә һава учык температура 20-дан 30